0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, utorka 9. juna, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Pridruženo članstvo Zapadnog Balkana koje nude Berlin i Pariz u suštini je pokušaj Evropske unije da zemljama kandidatima oduzme suverenitet, a da im zauzvrat ne da ništa, upozoravaju naši sagovornici. Britanija, Nemačka i Francuska zajedno s Kijevom biraju strategiju iscrpljivanja Ukrajine kako bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji, kažu analitičari, nakon najava da bi pomenute zemlje mogle da za Kijev proizvode dalekometno naoružanje i PVO sisteme. Moskva pozvala međunarodne organizacije da osude terorističke napade Kijeva na vozove na Krimu. Ruska vojska smanjila rastojanje do Kramatorska na Slavijanskom pravcu nakon što je preuzela kontrolu nad Tihonovkom. Kakva je budućnost OHR-a nakon što politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira nisu postigli konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Odbijanje Međunarodne agencije za atomsku energiju da imenuje odgovorne za napade na Zaporošku nuklearku podstiče nove udare, izjavio stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. On je dodao da Ukrajina pokušava da za incident okrivi rusku stranu. Vladimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre nego što je napisao otvoreno pismo, poručio stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je ocenio da je pismo Zelenskog nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore. Također je rekao i da je napad oružanih snaga na autobusu je na Kijevu samo još jedan krvavi zločin u nizu kijevskog režima. Rusija podržava direktne pregovore Palestinaca i Izraelaca o rešavanju pitanja palestinskih zemalja, izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije, istovremeno vođenje rata i diplomatije da bi se odbranila prava iranske nacije, rekao predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bakir Kalibaf. Istovremeno američki predsjednik Donald Trump izjavio da je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam u ratu protiv Irana ukoliko bude dodatno eskalirao sukob. A cene nafte na svetskim tržištima pale su nakon što Iran saopštio da je okončao vojne operacije protiv Izraela. To je, kako navode analitičari, umanjilo strahovanja od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angola Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Nakon svečanog dočeka uslijedio je tete-tet sastanak predsjednika Srbije i predsjednika Angole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malo i umereno oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon ceremonije usledio je tete-tet sastanak predsjednika Republike Srbije i predsjednika Angole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, bit će održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umereno oblačnost i sparno vreme. Poslopodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda pod Saharskom Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika, dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Temperature rastu, a sa njima i želja za rashlađenjem u rekama. U jednom danu 3 deteta su se utopila u Velikoj Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači, ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojoj se nalazimo. Napominju i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprijediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i oblasti vanrednih situacija. Dačić je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Matušem Šutajom Eštokom potpisao sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelske odbrambene snage u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić izjavio je danas na okruglom stolu da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu u privredi Angole. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje, kao i da će se dobra saradnja unaprediti i u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i oblasti vanrednih situacija. Dačić je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Matušem Šutajom Eštokom potpisao sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelske odbrambene snage u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema povjerenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok će sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio predsjednika Republike Angole, Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Angole na posjeti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika. Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je danas na okruglom stolu Srbije i Angola od uspješnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da je prisustvo više od 110 privrednika Srbije i Angole najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Čadež je na skupu u Palati Srbija dodao da su prisustvovali predstavnici kompanija iz sektora poljoprivrede, preko građevinarstva i IT-a, trgovine i usluga. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, i razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima, sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. Kako je saopšteno iz Skupštine Srbije, sagovornici su istakli obostranu spremnost za unapređenje, razmene znanja, iskustava i dobrih praksi, kao i za intenzivnije saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone počinje u sredu 10. juna, kao i da je ovo četvrta godina za redom kako grad Beograd sprovodi tu meru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok će sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperatura biti od 12 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog utorka, 9. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Dežić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. To što je ratovima Evropske unije u Sredozemnom moru dozvoljeno da zadržavaju strane tankere ako se sumnja da prevoze rusku naftu, predstavlja nezakonit potez i kršenje međunarodnog pomorskog prava, upozoravaju ruski eksperti. Ne može se očekivati normalna situacija u nenormalnoj tvorevini, kažu naši sagovornici, nakon trećih vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji. Kažu da nisu isključeni ni novi izbori, a ni to da se na njima pojavi i sadašnji haški optuženik Hašim Tači. Ruske snage napreduju na svim pravcima, uništena energetska infrastruktura ukrajinske vojske, oštećen most na granici Ukrajine sa Krimom. Da li je Kijev u sukobu s Briselom zato što Ukrajina traži brži put ka Evropskoj uniji? Pridruženo članstvo Zapadnog Balkana koje nude Berlin i Pariz u suštini predstavlja pokušaj Brisela da zemljama kandidatima oduzme sav suverenitet, a da im zauzvrat ne ponudi bukvalno ništa, kažu sagovornici Sputnika. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je da su iranske snage protekle noći oborile američki helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuzskog Moreuza. Trump je danas popodne poručio da će Sjedinjene Države odgovoriti na ovaj incident. Rusko taktičko nuklearno oružje ne predstavlja pretnju Sjedinjenim Državama. Pokušaj da mu se da prioritet u pregovorima o kontroli nuklearnog naoružanja su uzaludni, poručio specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. Premijer Poljske Donald Tusk izjavio nakon skandala sa veličanjem ukrajinske ustaničke armije da ga pojedine izjave šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog izuzetno ljute. Kopredsjednica opozicione desničarske stranke Alternativa za Nemačku Alisa Weidel pozvala je Kijev da plati reparacije za dizanje u vazduh gasovoda Severni tok, što je, kako je rekla, predstavljalo državni terorizam. A Srpska pravoslavna crkva danas je demantovala navode da je dolazak časnog pojasa u Beograd bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda, igumana Jefrema i ocenila sve takve tvrdnje kao neosnovane, nepravedne i suprotne istini.